0: Chicago FM 103.5. La radio au service des populations.
1: Nous sommes ici à Toubandam.
2: Bismillah, assalamu alaikum, mbokki julli di mbokki talibé, merci bi Serigne Moussa ka, merci yal Serigne Massamba, mom la Moustapha Diey Massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokki julit yépp ak mbokki talibé yépp, ñoo ngi ñaan ci barké Serigne Touba, képp ku ko déglu, yal nay sa fajuk aajo, barké borom Touba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khayra qaddimi wa sallama tasliman azi marsiyatun amali sayqana mazanba makkiyu azzasin min al murid sayq Musa ka ibn Zayd al Usman taba alayhi ma rahman bismillahi wa rakanu bamba njame ngi ditu jow pakem te balba